Otio sam vam nešto rijet u rancima, ali ne imam rašta, koka to nije više ko što je bilo, jer ni rad, a ni radnici nisu više cijenjeni i poštovani ko što su bili birvaktile. A narod bi urani za 1. maj, pa pod Faletića, Vasnog, Hana, Darive, Vrela Bosne, jel druge meraje, pa bi se prostri kakje deke, jel ponjave, nosile su se i tenđere, vario se i peko krompir. Sve je disalo jednom dušom i sve se radilo zajedno. Išlo i staro i mlado, a najviše momci i cure. Sa uranaka se najviše ženilo i udavalo. Momci bi uberi šipku, pa bi umahni curu koju su zabegenisali po golim nogama, pa ako je i ona begenisala tog momka, plaha bi joj bilo milo što je nju ošino. A neke su one najljepše znale doći kući pune masnica, ne ima kojih nije ošino, bi vas za begenicu. Pridakšan bi se vraćaj kućama, matere bi nosile onu manju djecu, pozaspalu, na ramcima. Sinovi su sjedili očevima za vratom, a pijanog jarana su vukla po dvojca jarana zagrljeni između se. Sve sa pjesmom, smijehom i radošću od srca i pune duše. Narod se znao veselt, a neko danas sve nešto nazor, zadnju paru dadoše na rakijetinu mezetluke, okreću janjce, a onda uzajmljuju i jedu poparu do kraja mjeseca. Allah se lamet, one ima se vala rašta, ni teferčit, ni proslavljat, kad meščini radnici ne imaju kakvih prava ko što smo mi imali, a i ne radi se ovako što smo mi radili. Sad se sjete rada samo kad se teferči i kad se ne radi. Nisu naši stari džave govorili, ko spiska sve u gujicu, popjećemo se gujica za vrat, pa vi vidite.

0: Otio sam vam nešto rijet u rancima.
1: Najvažnije poštenje. Ovo je najvažnije. To nema ko ovo izgubiš, gubi sve. Znaš, sve samo dođe. Ja sam 100 puta na svoj račun izgubio da ne bi obraz otišao. A obraz je najvažniji. Znači, ne volim ogovaranja, ne volim onaj